0: Ένα κόνι, τεράω, οτοτάτο, οιτσούπανα, εϊτσιτάγατα, καρεωναρέω, εϊτσιτάγαταία, καρεωνα, κόρερο. Τε εϊτσιτάγατα, καρεωνα, κόρερο, εϊτσιτάγαταία, καρεωνα, πάσιρεα.
1: Ιδέα τσουε, ακαρα αρώα, μαϊ ιαμάτο, τα τακιτάι, ιτά αούνα. Tamariki iti aune, ariki mai i te pure, no te ao me tua, tāne i te ao me tua, vaine, a kariro ia, rato e iau, tāiake pirimau, no o wanake, a ruru ia rato, no atu ea a te tū, e tō papa, uarai koe, ki runga i tō rato, turi ngā kau. Kia riro, rato e au, mā moena au, e tua tau, uatu, pure e te pati au, i te au, mea roa rai, i roto, i te ingoa, o ta au, tamaiti, ana tau, amene. Ko siria pulotu, hau, aere anau, ki te api'i, katorika. Me taki maata, ki o rana, tēnā koutou, tēnā koutou, katoa.
2: Me taki tika.
3: Teia tō tātou, pe e Saramo. Saramo, itu ngā uru mārua. Ka apai, te au maunga, i te au tangata. E te au, tua iwi oki, ma te tua tua tika. Nāna, e akataka, i te tua tua, i te akaaka. I o te au tangatāra, te tamariki a te aronga a pinga kōrera e akaora. Ka ati ati tā kirirawa o ki aia i tei tā kinga ki nōra. I tō nāra au rā e rupe rupe e i te aronga tua tua tika e maata rua o ki te au. E ope uatu te marama. Ka riro aia e iariki me tētai tai e tai uatu ki tētai tai. E mei te vaira e tai uatu ki te openga o te enua. Ka vairai tōna ingoa e tuatau uatu. Ka vairai tōna ingoa me te rāra. Ka meitaki o ki te tangata i aia. Ka ope a kea te pā enua i te a ka meitaki i aia.
4: Pī monu rima toru tai.
5: Pe e Salamo o nonga uru mā itu. Kia kitea te aerenga i te enua nei. Te ora nā au ki te au e tene katoa ara. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. Kia aka mei taki te au tangata i a koe. E te atua e, kia aka mei taki te tangata katoa toa i a koe. E i reira, e ua maata mai ei te enua. E nā te atua, nā tōu tātou ua urai atua e aka mei taki mai i a tātou nei. Ka aka mei taki mai rai te atua i a tātou nei. E ka riro te au o pinga katoa o te enua ara i te mataku i aia. Āmene.
6: Pī monu rima torotai.